Ej, jeg har nok i halloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Jeg er nå at kende. Jeg kan bunke i munden. Ej, jeg har nok af banen.